0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Estás en la compañía de Kantuka eta Kontuka con Radio Popular. Herri Irratia.
2: Rosi Guarrotxena.
3: 1989 urteko ikasten izeneko lanean kaleratu eban berritxarrak taldeak ikusi arte kantua. Handik 10 urtera etenaldi mugagabea iragarri eban taldeak eta ikusi arte tur izeneko bira arrakastatua eskaini munduan zehar. Honantz ikasten da bestia. Gelditu ginen eta ezinen agertu eta gero gainera ez zen idan deitu. Baina berdin du, jada nik ez zaitut maite, bila ezazu beste bat eta ikusi arte.

Plaint White Tees izeneko taldea entzuteragoaz, rock alternatiboa egiten dagoan Ameriketako Estatu Batuetako taldea dugu honakoa. Sei disko kaleratu dabez, Hey There Delilah izeneko abestia da behar bada euren ezagunena, baina ondoren, bat bi hiru lau izenekoa entzungo dugu. 2008 urtean kaleratu eben abesti hau, Big Bad World izeneko lanean.

0: Radio Popular Herri Irratia zuekin.
1: Norvegiako Aja taldearen Take on Me kanta ezagunaren bertsinoa entzungo dugu. 80ko hamarkadako kanturik arrakastatzuena, entzutetzuena izan zan honakoa. 2009. Urtean entzutetzu egin zan era berean NEB Suite kantariak egindako bertsinoa. Malagako artistea da Ana López eta kantuaren bertsino oso lasaia eskaintzen deusku. Ani B Suite modura ezaguna eginda artista hau, eta ingelesez abesten dau, folk melodikoa eta pop indie akustikoa eskainiz batipat.

Phil Collins jarraian Something Happened on the Way to Heaven izeneko kantua eskainiz. 1980 urtean argitaratutakoa Bad Seriously diskoan. Musika zerrendatan goren jarri zan abesti hau. Abestia Collinsek berak idatzi eban, Genesis taldeko Daryl Sturmer gitarra joleagaz batera. The War of the Roses izeneko pelikularen soinu bandan be agertu zan abestia.

Ameriketako Estatu Batuetako herri kantua da izatez Hey Joe, 60ko hamarkadatik aurrera rockaren estandar bihurtu dan abestia. Egilearen ganean zalantza ugari izan da beti. 2000 urtetik hori bai, Billy Roberts da autore bakarra erregistroan behintzat. Abestian emaztea hil ostean Ameriketako Estatu Batuetatik Mexikora ies egiten saiatzen dan gizon baten istorioa kontetan da. Kanta honen bertsio ugari eginda, baina ezagunena Jimi Hendrixena dugu. 1966 urtekoa eta jarraian entzungo duguna. The Jimi Hendrix Experience albuma aurkezteko lehenengo singlea izan zen.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Mortxiba talde britainarraren kanturik arrakastatzuena dugu, Rome Wasn't Built in a Day abestia. 2000 urtean argitaratu zen kanta hau, taldearen Fragments of Freedom diskoan agertu zen. Mortxiba taldea 80ko hamarkadan sortu zen, Godfrey anaiakaz batera, Sky Edwards abeslaria aritzen zen taldean. Abeslari honek 2003 urtean taldea itxi egin eban, Daisy Marteik hartu eban bere lekua eta egia esan oso gatsa izan zen berarentzat. Kritika gogorrak jaso ebasan abeslari barriak. Edwardsen ahotsa Mortxiba taldearen ezaugarrietariko bat zan eta bera ordezkatzea esan lan erraza. Azkenean, 2009ean Sky Edwards barriro be bueltatu zan Mortxiba taldera.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Joaquin Sabinaren Jo, Mi, Me, Contigo izeneko 10. Lanera joko dugu kantautore espainiarraren I Sin Embargo izeneko abestia gogoratzeko. 1986 urteko disko honen 200.000 ale baino gehiago saldu ziran argitaratu zan urtean. Lan honetan be, hainbat kolaboratzaile izan ebasan ondoan Sabinak. Horrek, genero musikal ugari eskaintzea ekarri ban, rock, rumba katalana, boleroa, folk edo rap estiloak besteak beste. Joaquin Sabinagaz batera, Flaco Jiménez, Pedro Guerra, Manu Chao edo Kako Senantea agertu ziran lan hartan beste askoren artean.

Eric Claptonek idatzitako baladea dugu Wonderful Tonight, 1977 urtean kaleratu eban Slow Hand izeneko diskoan agertu zen. Claptonek Patty Boyd bikoteari egindako abestia da, Paul eta Linda McCartney kantolatutako urteroko Buddy Holly jaira joateko Boyd prestatzen ari zala idatzi eban Claptonek kantua. Musikariaren Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton eta ni izeneko liburu autobiografikoan be holan azaltzen da behintzat. Billboard aldizkariaren zat Claptonen baladarik politena da honakoa. 1988 urtean Dire Straits taldeagaz batera kanta hau eskaini eban Claptonek Nelson Mandelaren urtebetetzea ospatzeko kontzertuan izan zan.

Bruce Springsteenek 1972 urtean idatzi eta grabau eban For You kantua. Greeting from Asbury Park diskoan argitaratu zan 1973. E Street Band taldean arituko ziren musikariakaz batera grabau eban diskoa Springsteenek. Bere buruaz beste ahalegintzen dan, bere buruaz beste egiten ahalegintzen dan emakume baten ganeko kantua dugu honakoa. Manfred Mann eta Greg Kirek be badauki ez kanta honen bertsinoak.

Beardy musikari ingelesaren Wings izeneko kantua entzungo dugu. Bere bigarren lanean 2013 urteko Fire Within izenekoan agertu zen. Erresuma Batuan itzelesko arrakasta lortu eban kantuak, egia esan Beardyren kanturik deskargatuena da.

Jokin eta Josu bikotearen Maiteari izeneko abestia gogoratuko dugu. Jokin Lasak eta Josu Irastorzak osotu ebentaldea 70ko hamarkadan. Nire herria bezala izeneko diskoa kaleratu eben, 77ean Vitoriano Gandiaga, Jose Antxon Artze eta Amaia Lasa poeten hitzakaz osotutako abestiak agertu ziren lan hartan. Euskal Herritik aparte, nire herria bezala, eta orain entzungo dugun Maiteari kantuak asko entzun ziren garai hartan.

0: Euskera hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
2: Euskera hobetzen tarteari hasiera motera goaz, etorretarako hementxe Adolfo Arejita, Labairu Fundazioko kide eta euskaltzaina. Ondo etorria, Adolfo.
3: Eskerrik asko, Libe.
2: Hementxe beste horri mordo bat daukaguz eskuartian, eta, bueno, aulestitxik hasiko dugu ibilaldi hau. Gaur arratzion, nik esan zulen bere, ez dutela sekulentzun.
3: Gaur arratzion.
2: Gaur arratzion, aulestin batutako... Bueno, zera denpora asko kontu bat, ez da?
3: Arratzion, arratzeon edo arratzean, ez da? Onda denporan urreratzen gaituena eta handa arratzean, gauean, goizean, hori da neutroa, hori da diferentzia, ez da? Eta on, honi deitzen txako gramatikan, ba, kasu urbila, edo inesibo urbila. Zaren bait, urreratu egiten gaituelako, denpore urreratu egiten duzkulako. Normalean, on hori denpora kontuan zertarako erabiltzen dugu, ba, honetan esateko. Guk darabilgunean esate baterako gaur arratzeon, bada gaurkoa dalako. Ez da hor errepikatu egiten da informazioa zelzioz lan, baina aspaldion esaten dugunean, esaten gagoz aspaldi honetan, ez arteragoko aspaldi baten, ez bada aspaldi honetan, azken hilabetean, azken asteotan, danadarako, ez da. Bueno, era berean, ba, goizeon asko esaten da, ondino, leku batzuetan, gehiago beste batzuetan, baino, goizeon, edo goizion, ba, gaur goizean esateko, ez da? Edo gabion, edo gabeon esateko, gaur gabean esateko, esate baterako, eh? Bueno, zeintzuk dira onatzizkiagaz bustartzen diran beste denpora izen batzuk, ba, momentuan esateko, arratzeon, edo arratzaldeon, iluntzeon, asteon, ileon. Gero urtegaz ez dugu esaten urteon. Urtegaz esaten dugu aurten.
2: Aurten, hori.
3: Aurten. Eta bai, gero horren aldaera legez erabiltzen dabe aurtonbe. Baina formarik zabalena eta gomendagarriena da aurten beste barik, ez da. Lehenago... Euskera zaharragoan gehiago erabiltzen zen. Nik akorduan daukat, ba, 15-16 mendeko, ba, eresi bat, Mondragoe erresanekoa, errebenekoa, oinaztar ganboatara, harako, ba, liskar eta burruka odoltzuareetan, eta kopla horritariko batek inoan idatzita, Garibaik uste dote, Garibaik kronikagileak, batu zituen honek herrian zabale bizen ba, ezagundak eta orduko gauzak, erre dezagun Mondragoe lasterreon sargaitezan kantoeko sartzaikeran. Lasterreon, hau da, laster baten, ez da? Baina, laster hori da, laster baina momentuan aurre-aurrean daukasun lasterra da, ez da? Gero, iparraldean be, ba, zaindu izan da, hau, on hau, berba batzuetan kontestu berean, iparaldeko klasikoetan gaur ez da entzuten, ez da, esate baterako Aixularrek bere, ba, gero obran baditu honako, ba, formulak, ez da, orain bere on, orain presente on, orain arratzalde on, zahartze on, geure egunon akabatze on, eta olakoak, ez da. Bueno, nahi badozu, arrasto zaharrak dira, ez da. Bueno, da, gero espazio kontuan gitxiago erabiltzen dauda, leku baten kontuan, baina bi aitatuko dutzu daz, eta honegaz akabu emongo dutzat puntu oneri, da nik hau Urdaibai aldean, da bertan barrutian, behin baino sarriagotan entzun dudana, hemen etxion auta bestea, hemen etxion, hau da, hemen etxionetan esateko. Eta gero Markina aldean, aulesti aitatu dugu, lehen, gaur arratzeon horretan, baina Markina aldean be, espazio kontuan batuta, gure Javier Calzacorta, nire adizkide eta irakasle laguna handiak, hori bizizan hementxe etxion, hementxe kaleon, hori bizizan hementxe kaleon, ezta? Hementxe kalean esaten duguna, baina hurbilegaz. Hau hurbila sartaldeko euskeran gorde eta iraun dauen forma bata, erdialdeko euskeretan ba neutralizatu, galdu dana, baina bere indarra, bere adierazkortasuna eta bere esangura berezia dauka, zaindu beharrekoan nire ustez.
2: Bueno, azteko ezakuntzea, hauxe, garean artean gaitezan bizi. Ez da txarto, eh?
3: Politxe da, ez da?
2: Bai,
3: garean artean gaitezan bizi, ez da? Ez da, genik, gogora etorriz jat latinezko harako primum vivere deinde filosofare, ezta. Bueno, hau da, bizi egin behar dugula edo bizitzen ikasi behar dugula hori, esateko irakatzi bat eta errefrauek azkenean irakatzien transmisore dira neurri handi baten. Ba, hau, Jesus Antonio Etxezarraga, ba, gure beinola, Herri Irratian FM-en gugaz zera, esatari eta erredaktore ibili izana, eta, bueno, orain arte, orain bealkartzen gara noiz edo noiz, eta berak bizi eban bere WhatsApp bezu baten bialdu eban da, arraioa, esan eban, ba, hau polita da, ba, irratirako beta. Batetik, garean artean. Karo, guk garean artean, Gernikaldean eta leku askotan ondin esaten da garien bitartean, ez da garien, hau da garan bitartean esateko, baina garean hau zaharra da, garean artean. Gu garan bitartean, da zer esan gara gura dau garean bitartean, ba azken baten gu bizi garan bitartean. Eta beste alderdia gaitezan bizi, hor aginduzko subjuntibo batago, bizi gaitezan esateko, baina ordena aldatuta gaitezan bizi. Kuriosoa da aditzaren ordena hori, eta hori be esangote espresio bizikoa, ez da? Garean artean guk izaten dugu gu bagara, esate baterako. Baina, izan hor darabilgunean da existir.
2: Bai.
3: Gu bagara.
2: Gu bagara, bai.
3: Edo gu ez da gizelen esangotzut. Ni nazan artean, hau nik jente euskaldunari askotan entzun dutzat, edateko jenteari, ni nazan artean hori ez da holan egingo, ez da?
2: Ni bizinazen artean nik.
3: Bueno, bizigaz be bai, baina bai. Bizibarik be bai,
2: Ni bizinazen artean ez da zuen gori.
3: Edo gu garan denporan geuk aginduko dugu, gero zuen.
2: Hori be bai, hori be bai.
3: Edo esateko ba, ni nazan edo gu garan bitartean edo alako zeo zer, ez da? Eta gehiago esaten dali be, ez eska. Ai, ni ez nazan denporan zer izan beharrete dugu, zer izan beharrete dugu gure etxean, ez da? Edo gu ez garanean zeuek erabakiko duzue zer egin, baina ni nazan bitartean neuna zemen makilea edo agintea darra da, ez da? Bueno, hori da, ez da? Euskera, zaharreko errefrauetan be, hau garean eta horren antzekoak topau ditut batzuk, eta ez da baterako, garean bakez bizi, espresinoak, garean vivamos en paz esateko, hau zaharra da, eta dai, beste bat aita zabai itxi eta garean gu on beti, oza, onak izan gaitezan esateko, ez da?
2: Mm-hmm.
3: Bueno, hori da, zelan bai, eta gero bada, beste bat oso polita Garibaik, Esteban de Garibaik, Iazorik dakarrena, eta eskutarri baten lema legez be ibili izan, eta identitatearen ezaugarri legez hor zitzelkatu, ez da? Garean legez, edo garean alegez, erderaz esan da, seamos tal como sabas, izan gaitezan garenak,
2: mm-hmm.
3: Bueno, hori da oso polita, ez da? Bueno, ba, geu garean artean gure mundua azkuek batutako azkenik bat. Gu garean artean, geu garean artean, gure mundua, munduaren jabe edo munduaren lusa bagare edo
2: hortari
3: bezarbait.
2: Ba, benetan, esa era politxe.
3: Bai,
2: bueno, jersea idulestara daukazu. Nik esango zut hau.
3: Zuri,
2: aprobetetzen da, ez da, raroa. Jersea idulestara daukazu. Guk esaten dugu, iruntzietara.
3: Iruntzietara, neuke bai.
2: Iruntzietara edo aldrebesdeko zu, bai, iruntzietara da
3: bai, iruntzietara da daukasunean barrukoa
2: kanpoan.
3: Eta bestea da nire euskeran eratara.
2: Idulestara.
3: Ez. Ondo daukasunean.
2: Bai.
3: Iruntzietara daukazu da ipinigizu mesedez ume bateri izan.
2: Bai.
3: Ipinigizu mesedez eratara.
2: Eratara.
3: Hori
2: bai, ez da? Bai. Eratara ipini hori. Bai.
3: Hori mungialdean da usteote morga partean be antzera. Bueno, bai, hau idulestara.
2: Ba, ostotinio zentzun.
3: Forma honek gehiago dauka pixka bat euskeraren ekialdera, bizkairaren ekialdeko partera, ez da? Niri honen forma hau, nik herri ipuñetan eta, ez dut esango, nongoetan, baina segura asko markinalde, alealdeko orkosetan idulestara forma hori, ba, ezaguna dut, ipuñetan edo kontakeretan entzunda, ez da, jenteari entzunda. Baina Ana Oarrarte eta Labairuko gure ba, irakasle eta teknikariak, ez hausten, berarentzako, da, hau, jatorriz da, musikeko goi auzo bateko, Ajuria, horko jatorria dauka euskeraldetik, eta bai, eurek idulestara eta eratara esaten da bela, ez da. Bueno, ba, karo, idulez esaten da, idulez besaten da. Baina, gero, baso asistegira eta ez duzu topetan, hau, idulez segaitik. Ba, agertzen da nea, agertzen da lako irulez. Hau da, irauli da volkan,
2: bai,
3: ez da?
2: Bai, irauli.
3: Baina, guk Bizkai partean esaten dugu iruli.
2: Iruli.
3: Da, hori, iruli forma horren eratorriak dira, adverbioak, ba, zer irultzen danean, egiten dara, ba, azpikoz gora ipini,
2: bai,
3: jartzen da. Eta irudi hori erabili da soinekoetan, beta soinekoetan asko erabili da. Mm-hmm. Ala inversa, al reverso, edo nahi dan hori esateko, ez da. Bueno, gero, iruntzi, guk darabilguna ditza da, iruntzi, ez da, iruntzitara, zer ipini, eta holan, eta iruntzitara behar bada zabalago dabil. Esate baterako ez bakarrik olako geuza fizikoetan. Ba, bada gizarte hauzia liburu bat gerra aurretxoan argiteratu zana, Juan Bautista Eguzkitzak, ba, apaiz idazle finak, da, ipini ban, gizartea osoro barriztauko eidabe sozialisten kontra. Iruntzietara dagoena, erara ipiniaz. Hau da, azpikoz gora dagoena, hau da, injustizi gogor, gordin eta zorrotzok, guk erara ipiniko ditugu, guk esaten dugun eratara, ez da. Eta Eusebio Urkiak alegeitiarrak be, goikoz behera sinonimogaz batera darabil, goikoz behera, eta horra, asmo guztiak goikoz behera iruntzietara jarri, ez da. Bueno, itzuli aditza behera abilten da honetarako libe, da askuren berban itzulietara norbaitek zerbait jantzi eskero itzulietara, hau da, gure iruntzitara, da otxolua idazle mundak arrape, beste esaldi bat arrapa dutzat, da itzulietara edo atzeko zaurrera, baino
2: atzeko zaurrera, bai,
3: atzeko zaurrera, bai, ba, sinonimo garbiak dira, ez da, da kuriositatez erantzi edo gehituko dutzut, da zelan esaten dau iparraldean, ba, iparraldean eta Nafarroako goialdean eta erabiltzen dabe bimper. Arropa horrek bimperra ederrago du aurkia beno, aurkia baino. Aurkia da aurreko alderdia, eta bimperra da atzeko aldea.
2: Atzeko aldea,
3: ba,
2: Jesus,
3: Zuberoako errefrau batek bantzera dino. Aurki guztiak bere kinperra. Osea, que todo anverso tiene su reverso. Hau da, haitzen dozu, eta esak era polita da, ez da. Kontrako aldea eta beste asko dagoz, baina berba batzuk ikasi ditugu, ezta?
2: Bai, alaixe da. Bueno, edabideetan entzundako barri bat. Gaztelugatxe nasaiago da bila urten. Bisitari gitxiago joan dira aurreko urteen aldean. Pandemia dala eta aurreko urteen aldean. Hau formiak geupe erabiltzen dugu.
3: Bai.
2: Aurreko urteen aldean.
3: Bai, aldean gauza askotarako erabiltzen dugu, ezta? Baina euretariko bat da konparazinorako, ez da? Erdera esaten dana, zer asko konparazinoan, zeren konparazinoan, ez da? Da, aldean asko erabiltzen dugu. Baina aukera diferenteak dagoz. Zein dan izenaren aurreko izenaren esangurea, edo espazio eremua, esangura eremua, ba, ibilten dan, deklinazio atzizkea diferentea izaten da. Adibidez, bueno, nire eretzi hau da. Personakaz edo bizidunakaz, edo bizibako izakikaz erabiltzen dugunean en genitibo erabiltzen dugu. Esatu baterako, Peru badarabilgu, ba, Peruren aldean zuk auta bestea, ez da? Edo horren aldean nik, ba, be, auta bestea. Edo gure manu horren aldean handia da. Edo Peruren aldean ondo bizitzara zu. Bueno, lekuren kontu, leku kontuetan ostera, espazio kontuetan darabilguna sarriago da ko atzizkia eta ez en atzizkia. Esatu baterako, behietako aldean hotza handia egiten dau goietan baino, hotza handiago egiten dau goietan baino, beheko aldean edo behietako aldean, ez da? Eta denpora balio gazbe ko leku genitiboa erabiltzen dugu. Esate baterako, lehengo urtea eta urtengo urtea konparatzen baditugu, esaten dugu, lehengo urteko aldean aurten balarri gabiz, ez da? Pablo Samarripas ondikarraren esaldi bat daukat aurrean, ez da, oraingo aldean, ez da Pablo Samarriparena da, neukaz matua, ez da, oraingo aldean behar gogorrak egin behar izaten zidan orduko sasoian, ez da, oraingo aldean, ez da, denporaren eremuan, ez da. Izen ordainekaz, nire, gure, eto erakuslekaz, honen, horren da horrekin, normalean genitibo normale erabiltzen, ez da. Nire aldean gaztea zara zu, ez da, eder hori. Bueno, edo leku kontuetan, ba, hoxe, ango aldean hemen, edo orko aldean han, edo hemengo aldean hor, ez da. Bueno, edo oraingo aldean orduan, edo lengo aldean orain, edo urtengo aldean igaz. Bueno, horri zidanak dira, daia goiko punture etorri talibe,
2: bai.
3: Aurreko urtean aldean, nik ez dinote oker dagoenik, baina nik uste forma zuzena toketen dana da aurreko urteetako aldean. Denpora eremuan gagozelako, edo bai, denpora eremuan, edo leku eremuan. Bueno, baina bardindu egiten ditugu askotan, ez da. Txarren adatak izu zein da, zer derazan da en comparación con arekin aldean edo arekin komparazioan, hori ja
2: alderatu zesaten da, oin erabiltzen da
3: bai, hori erabiltzen da asko, baina nik beti dino dana, geuk ba, baliabide edarrak eukita zertan ausora joan urun eskesta
2: hori halatxe da, bueno, lengo baten erabiligen duan jarduna zein euri egin,
3: zein euria egin,
2: zein behera jauzi, eta horretariko esaldi berezien gainen berba egin gendu narratia, eta Nerbioi aldeko Ibarretan gordetan diran esaera dira, baina egitura horren inguruan, zehaztasun barriak heldu jakuz sopela aldetik, ez da Adolfo, e-mail bidez ganera?
3: Bai, artean be, eukidugu horko entzule eta euskero abesale fin bat, Txomin Bilarrubel deritxo, da, sopelatik maiatzaren 22an ona Bizka Irratira bialdu eban, zeuri bialdu utzun,
2: bai.
3: Mesu bat, esan ez, kaixo libet Adolfo, orain txentzun dut asteon, zein berbearen ganean esan dozuena, eta burure etorri zat, urduliz inguruan erabilten dan C plus subjuntiboa, zen, da, ba, ze dadin, ze daian, eta olakoa tira, ze eta gero subjuntibokoa ditza bat, ez da? No baia zerke esan gure gaz, apurtu ez daian esateko, apurtu ze dein. Bueno, eta, karo, horretatik, gero, beratino jo dauela Iñaki Gamindek eta bere lantaldetxo batek, ba, sopelan egin eben monografia, sopelako euskera zizenekoa, ba, horra jo dauela eta hor hainbeste adibide topau dituela horrenak. Egi esan, eta horretariko bat hauxe da, atea itxi dot otzitu zediken etzea, otzitu zediken da otzitu ez daiten etzea, behaze bategaz, ez da, hori ume koixizu jauzi zediken, jauzi ez daiten, edo gaur euria da, ba, koixizu gordozola euria zedein, euria egineian edo egineizien be, ez da, holako zozer. Bueno, egitura zaharra da berez hau, ze horren, mundaka aldean be, nik ba, azkuek eta batuta, honen astarrenak, forma honen astarrenak topo ditute, da zer, ze hori eta interesgarria ba, egitura zaharra da lako zartaldeko euskeran hori, ze, eta subjuntibozkoa ditza, ba, gaur ez, ez estapen marka orokorraren aldaera gisa erabilidana. Eta honegaz amaituko dut, ba, refranes y sentencias amasegarren mendeko testuetan agiri diran adibide politekin. Eta dire, azken baten irakatziak, ez da? Ze egik gatzik eta ze euk bildurrik, hau da, ez egin inorik txarrik eta ez tozu eukiko bildurrik, hori za, ez da? Edo beste bat, ze eikek maurtuti oeanean ederrestanik ekalean, ez eike mortutik edo inorreztagoen parajetik soazenean kalean ederrestan gauzarik, kalean be ondo ikusiko estan gauzarik, eta alkate bati edo kargudun bati, gaurko balio dago errefragonek, zeegik ezer endorea entzun artean bestea, zake erabagi bat, ebatzi bat hartu urtik artean entzun besteek zer dinuen eta gero hartu erabagia. Bueno, ba, holako isiak asko eta asko dagoz gure euskera zaharrean, baina politena zein dan badakizu gaur egungo berbeta bizian, bazterreko izkeretan, esan daigun da, bazterreko izkerak sartaldetik dira, ba, Nerbioi alde hori, eta esan daigun Zeberio, Orozko, eta parte hori, eta iparaldetik, ba, Uribe Kosta, edo Butroi aldea deritxon parte hori, ez da? Gauza interesgarria.
2: Bai, bai, bueno, amaitu ingo dugu itzaldi baten entzundakoa, baza, Adolfo Badretxasu. Egoera honek nora eramaten gaitu? Zela nobeto, eramaten gaitu ala garamatza, eroaten gaitu ala garoaz?
3: Bai, honezaz, behin baino gehiagotan jardun dugu, eta nineu behintzat egin dut, aditzak, presente, eza, trinkoak, hau da, hitz bakarrekoak erabiltzen ditugunak adiz batz gitxi batzu dauki, ezta? Ba, beste gehienak dira osagai bikoak, perifrastikoak edo konposatuak edo dana dalakoak. Kontua da, gerota gehiago joten dugula, trinkoak zein da espalegoz lehez edo galdu balira legez, eta ez dira galdu, ezta? Zate baterako, nik ba, zeuen euskeran, mundialdeko euskeran entzunda daukat kasurako, ba, hau mutila hau olakoa eta olakoa da. Ha, dala gura badau, dala, karo, dala nik ez dut entzun izan daikiela esateko, ez da? Bai, adiz trinkoa agindu bat emateko, ez da? Da gero, ba, ba doala, ba, joan daitela, ba, doala, ez da? Datorrelarin, ba, etor da dila, datorrelarin. Bueno, hemen presentean daukagu adibide bat, egoera honek nora eramaten gaitu. Karo, eroaten gaitu, edo garoaz, forma bidira, gauza bera esateko, baina garoaz da puntuko ekintza bat. Nora garoaz, nora goaz, ezta? Eta eramaten gaitu, edo joaten gara, eta olakoa dira, apur bat, ohituraz, edo ekanduz, edo behin baino sarriagotan egiten diran...
2: garoaz zehatzago esango.
3: Garoaz, bai, nora garoaz honek, baina nora garoaz, oin.
2: Oin.
3: Ta, nora eroaten gaitu, bian, eroaten gaitu izaleiteke orain bai. Ez bihar etzi nori. Eta egunero, ez da? Eta bere iztasun hori, esaten txako gramatiken horreri aspektoa, ez da? Aspektoa. Bata da puntukaria, momentuko gertaerak zertzen dauena, eta bestea da, ohikoa edo habituala edo sarritako gauzetarako. Gertatzen dena aditz gehienetan, ba, aditz trinkorik ez dagoen kasuan, horrek biak forma beragaz egiten dira, ez da? Esate baterako, lehen esate baterako ikusi aditza, esaten zan, nik aurrean zakustaz, ezta? Ikusten zaitu, baina gaur ez dugu esaten, zu aurrean zakustaz?
2: Ez.
3: Gaur esaten dugu, nik aurrean ikusten zaitu.
2: Bai.
3: Baina 19. mendean ondina normalaza. Edo nik hori badazaut, gaur egun arkaiko bihurtu da. Baina nik hori ezautzen dut esaten dugu gaur.
2: Bai.
3: Zasen dut, egon da, hizkuntzaren ibilian alako, ba, neutralizazio prozeso bat, trinkoen galera bat, eta zerak, forma bikoiztuen zerak. Hamaseigarren mendean, Lazarraga poeta bat arabarra, oraintzu ezagutu dugun, hamaseigarren mendeko hori, ba, larrea, parteko lautadako horrek idatzi ban nirteanean da, hene, nirteanean da, zerrete da hori. Arrezkero literatura idatzen ez dugu ikusi. Ba, irten nintzanean, urten nintzanean esateko, nirteanean.
2: Nirtean.
3: Hori, bai, irten aditzaren forma trinkoak. Bueno, galdu da, ez da? Eta bagoaz, 16., 17. Eta baita be, 18. mendera, da, hainbat forma dagoz, gaur egun, ba, osagai bigaz, hau da, disperifrastikoaz egiten ditugunok. Baina, ni lengora etorita, baina bizirik ditugun horrek zer egingo ditugu, lurpera botako ditugu.
2: Hori. Adolfo, ederto, eskerrik asko, datorren astera arte.
3: Zerbi, libe, mila esker.
2: Agur.
0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.